0: atenga kilabu ya Atumitos bakudole Padiakos muziro abele Karado bakudole Athletic Bilbao B zaba de goro satu emu atenga neya Salamis ne kilabu ya Anuthis unogwawe de bili bili kilabu ya Borussia Mönchengladbach bakudole SSVG Verbat goro simunana kuwerele atenga kilabu ya Everton bakudole kilabu ya Newcastle Wubinyo zaba de goro satu emu so msambi ndi ya ye Athieno Bari then msambi Teriki George batiwe Everton goals zanyo de atenga goli ya Newcastle ya Zelet yabade msambi ya Vibanis mudachi kebade ya kinana mutano so Everton neba kuata satu satu emu then Asteras Tui Police ya kubi AEK Danaka satu emu Eintracht Frankfurt ya kubi VACV Frankfurt goals zabade tani ku emu atenga klub ya hapa nini yonisi bako za maliriga 0-0 ne Kalamata aseno bako za emu mune kilabu ya Como hira mpira guno guaba dokisa wicha Emirates jiba kwa lida maliriga agore mkwe mwaba aseno kare nino agore ya wiyate wudu msambi muno mutai Lewis Kerry mudachikeba demo kumia sato msatu batulina na ata wira Como gore ya nyode yoka then yubagenze mwenyam Odegaard Kaya Vez Bruno Guimarães Nezolis batebe penaltiza wuku aseno maduweke na alimwe yiye lakupati ati Como atewa alimedua nyinji kubanga Como ya alimedua penalti zibiri ilasono mbunya ne wakupago zabade nyakusate mbira ngabi ya tambude sabazanyi wa aseno game weno abasodo kupira ngabata ndise Arrizabalaga Julian Salomon Gabriel Magalhaes Inkapi Lewis Kerry Ebirich Eze Domani Nwaneri Martinelli ne Gabriel Jesus aba ingizidwa mkumu ye Bruno Guimarães Carafiori Jokers then msambi lakupatele ya mazena avam then msambi Kaya Vez Madueke Merino Mosquera Odegaard msambi Ogana Yeke David Deraya then msambi Zolis yogera Fabio Vieira ne Benjamin White wanabu naba ingizidwa abata ingizidwa mkumu abadeba gole kupaza wabili Meraya then gole kupagwaita Setford so aseno bwete wuyakoze ya wangu li demu wunya nenga munemu time agwawe de emu ku emu chuchumile Manchester United ya kwa zemu emu munemu time unge samba lidis umusambi Joshua Zirkzee ya tebe goli ya mani umudachikebede ya kumina mkaga mbeo munga amua then umusambi Alanisson inate weda lidis goli ya nyode na bora mazine wagenda muntege kwa wangu wunya wagenda some penalties mbunyo butanu bulimu ya limedua muka muka era mani Bruno Fernandes ya limedua then club ya ladies ya bade msambi Harry Wilson ni batandika yuk sky omuku omu era Mazelowe na ate waka United then msambi James Justin na lima kulidis so United ne wangula penalties zabade tanu akunya mbeda ngabi ya tiambude so Ramenis ya bade mkuri ya Manchester United ya tandise ya msambi yoyo Ramenis then msambi Dalot Lenioro Aiden Even Amas Frecha Andrea Santos Diaro Zekezi dogu na msambi mbe humo haba ingide mkwe msambi ama then Korea Matthias Kiunya Bruno Fernandes then mwana mlezi Frecha then msambi Mazolowi then mwana mlezi mi oyono goalkeeper ene ya vude kativi na ingizi wa mkwe msajia watu ya msambi Demoti mi then mwana mlezi Luke Shaw Thompson no msambi Tilimanis kubazanyi wa mani ngewe bata andise msambi ya kubeda chika zona ya bade Renioro da chika zona ya sikubia ya sikubia mani ngewe kula amadili kagule mkwe mneridis apaka buya wangu lide mpenalties akakati Nottingham Forest ba kubie ba Leverkusen BDM Real Madrid ya kubikida bia Deportivo La Coruña yabade gole mkuwelele gole ni yabade ya msambi Ibrahim Diaz mudachike yabade ya makumi ya na mutanu soft time yabade kumekerezewa na teko mpilo kwa mkatimba sinigusikira gole mkuwelele kwa mkanda wa fauliliza radio bottom radio yomuntu wabrijo so ya Madrid bali mkwete kikira campaign egendo kutanika kuhikende na yala liga kuwanga yo unakulencha egenda kupeda ngetwani kama kilabu zezimu then kilabu ya Fulham ni Malaga gwawede bili bili Napoli ya kupe kilabu ya Aris mkaga bili Muse ya wakupe Loka Deportiva ya badegole mkuwelele akakati wali mkwangira Tanzania mkuminity shield Young Africans ya badebi nkana ni Simba ila Young Africans ya wakupe gole mkuwelele so baine mbiranyi ya wow so Young Africans ya maridiza ya mwanguzi nenga mpiro kwa Alan Okero ya badekatebe wabaya tani kidekatebe Gwangira South Africa mu Premier League mu Premiership Amazulu ni Orlando Pirates MMU Dabaniste ni Golden Arrows 0-0 Kaizer Chiefs wa kupekira biasi kukune 2-0 Midford ya kupekira biasi welele ya badegole mkuwelele Wani mgangira Scotland mu Challenge Cup Celtic B ya kupekira BM Hamilton gore zaba desert ku M Semira wetu mjatamude Then awalala wali mgwanga area Yes wetugenda kwa mgwangira Iceland mubachala Blade Blick ya kubia Grindavik emu 0 Afanda Fashodu wa kubia Fulham Goros mkaga kunya Atenga Thirota ba kubia Kirabia Valu Satu Biri Mugangira Grace Muspa Cup AK Athens Yale mendo kwa mgrun pirogo mnomo time Bako sama didi Gabiri Biri Ne Kirabia jibaiti of Crete So chabade chino kubaira ngachiva la mula Bwe unya So chenda kwa wede Biri Biri Ne bagenda mtegeke Edam penalties Kirabia of Crete Ne wangula tano kunya Oluna kule gulo mbele angabu ya tembude Kakati awalala Yes Mwanga area Estonia Estonian Cup Bimi sigye keba kubitatu Elios Nyakwe Kirabi ya panuje keba plus Wakubi shubi phoenix Atano zero Bini kirabi ya tatu eruko Wakubi kirabi ya koze Zabade gozi munana kuwerele Butongo de kulukuta Awalala mbele angabu ya tembude Walimu Yes mu AFC Champions League 2 East Bengal wakupe kirabi Ali Arabi mu extra time pira kwa wende mnumo time mumariri then mu extra time kirabi East Bengal nedio kesumulula negugwa go zabade nyia kuemu mbira ngabu ya gesa kukupera ngetambula nenge chenda wano kwa wende muemu then kirabi Akadaga wakupe Goa 7-0 mu afko ni wabachala Tuwade semifinals Malawi ya kubi Algeria Satwe mu Moloko Baku bido guangira Kamiluni mpenauties Guangira Kamiluni baku bido Moloko mpenauties Zabade satwe mu Mpita guna guwa wede 0-0 mnumo time Negugwa 0-0 Mudachi kechikumi mu abiri Ngechaba deshino kupera ngachiva alamula Eche tuitene tegeke Wabula igwangiri ya Moloko bajia kwe omkisatu gaba de kubo Kubanga bafunye pena ute mudachike ya badia chukumi kumina unana Akanya kusinga baka tebi Butere babade wagenda gena mufaino Jukina anti babade waka chisawi chukubia kwe bugure Baino wagizobo waman Nga umanyitimu ili waka Kubanga bade kisawi chia Steady Prince Mwuri Hassan Chutu za mtu wali bini mwe kumibili So bafunye akanya mudachike ya badia chukumi kumina unana Ida omuwala gwebaita tagina uti nakayimiridamu akanya kunebaka savinga kati bwagese mu penalties mu shoot out abamulo kukwaba abana basatu bali medwa penalties abwe so kamiru ni negena mu final nenga munno time obukazi buno obuka omulo kwagisinze nyo ne katebe na bena ibira history kubanga munange ali ku final le gwanga ya Cameroon so Cameroon eja kubinkana ne gwanga eliya Yes, ni kwangi na Malawi tufune kwa championi wa bachala wa mulundi guno nenga bambi Moloko yabidi demo manyi ewaka era abwagizi babwe babaddo balabanga emitima ajimaze okupera nga jenyika kakati egulu mu conference league Copenhagen ya kubede blechen zabade gore zitani ku M Gik Eskatowice bakupe kirabi Aporotera Aviv gore zabade biri ku M atenga SK Rapid ya kubede paide zabade gozi biri ku Werere Kakati mchikope cha UEFA Super Cup Walimu Salzburg wabade game weno Game yabade wakati wa PSG Ne kirabi Aston Villa Ida guagenza kuzi kibada chike chenda Nga PSG funya uguanguze Wagore sibiri ku M So msambi Farateria ya kupegona mda chike Yabade ya makumi abili Ya funya mpido kupako kumsambi Dizadowe Na teko mpido kwa mkatimba na kubaili ya muziro Then msambi Majo Na kupira Aston Villa gole yoche nkanyi Vuka mutai niwe kakumi na msambu ya kubegole ya bade mungi nyo ni kubira gole mkwemu dhili pako msambidiza ya dowe ya kubegole number 2 mudachika ya bade ya kagamu emu ila dembire ya muwadenga vaka tebe so diza ya dowe na ateba asumpirogo club ya PSG ne kubastoni vira gozi ya bade biri kuemu PSG ya majogo naga ya badeo atastoni vira timu yawe mwabade ila wikange ya badeo kugatirida chovula mantimbasanyi mwa ulide mwini mkona nowe miaka kumina msambu mwabade mkwe miaka kumina mwenda So bwish tu wichabade Bagezi za kubuchibaso wade nebi aganye Ida yuga Nebaba kupago zabade bide ku M So pia sigi bad defense chikopo chino Mumbira nga wetambula Mugakatari Yes, a Chelsea baseti baseti za deadline ya lunaku lwancha. Eri timu ino kade 12 wewe ya gala Enzo Fernandez. Singa kisukuru na kulencha bigenda kubeda bidala. So maniste badde emwagala nnyo enda kuzine sembye ne Madrid baamwogera kuko ba muri de gali gacha mlanti bali baamwagala. Kakati Chelsea what the warning ne gamba nti bwiru sukona kurencha timu ngatezile sewa kada chukumu wabi didisi mwetaga zimwenenye iranga Enzo Fernandez irani sewa tele vunyo kutraininga wansuwa Xabi Alonso kukirabu ya Chelsea mumbeda nga wabagisa kukupeda nga wajikuwa saganya gumuganda wa fauli didisa radio Woodrum radio yomuntu wabulijo then ne awalala insonga nga wabagisa kukupeda nga stambula kirabu ya Crystal Palace bako sebidi bago na msambiru Ramine Kamala kumuja mkirabu ya Monaco miaka makumi abiri ebiri ejero koro so bako ze bidi ya yoko ogera nesente zo ba bidi ya weyagome dua kilabu ya muna kegamba mwenenye sante ze mwenote ukade ukusante mwenote pituaga lewa kado usuka mwumakuni ya satu mbutano mwumusambi oyo then na walala embera nga baitamula kilabu ya Atletico Madrid batu se kusikisiganya ezifu mwumusambi Christian Romero. So agenda gena mu ATM kubukade asatu mu bunane mitwaro makumi ya abiri bwe bukade nga makumi ya ana ensimbi za euro. So ya musambi Cristiano Romero miaka 28 chorokoro kilabu ya ATM era bikati agenda kupera nge mufuna then Inter Milan bali mu kuogere seganya ne kilabu ya Spurs okufuna musambi Jed Spence number 3 oyo. So Inter Milan mwagala eranga abalirwa mu bukade 25 ne mitwaro nkaga ensimbi eza pound. Aseno basa mu kulago bwetavu mu musambi Ezri Konsa okumuja mkilabu ya Aston Villa. So defend oyo iramu Arsenal mbu eteka teka okwayo bukadenga makumi ya satu nsimbi za pound then yo kilabu ya Aston Villa gamba mvuko na timu ebe mwetaze eno kuleto bukadenga aga nsimbi za pound. Xavi ya weredo mulimo gugwangi na Netherlands. So Xavi ya mtendisi wabadach miaka anamukage jero kuru. So ya fusu mtendisi ya sosenga simu dach kugwangi elio okubira dala mulukumi mule na musavu munana yewana Xavi akatulinza okulaba kichaje okubera nga awayo kugwangira okubanga betaga abakolere asapo ba asuni as possible okulaba nti gwanga lino aliza azhti wa chalio akiri kitwa yitumanya oboli yao emabega koko wali yewana Xavi kakati banywanyi bana trust odisinga nsibula olunaku lalere mipira mingi ekigendo kubera nga ginyoka jitusobola kufuna mwaka cent singo ya feweri olunaku lalere limu odi 2.2 singo ya feguru ya wangu de yabadde over ya gike skatowiche ne apolotera aviv yabadde mitwale ebiri mu 12 ya wangu de so yalere limu odi 2.2 vip ya feyalere limu odi 5 ordinary ya feyalere limu odi 10 eyeguru ya wangu de yabadde mu odi 10 nayo actually ya lili mwodi kumi na emu katia guli ya bade mwodi kumi ya bade kuwa vaya Copenhagen ni kilabu ya double chain ya bade mwgumu chanu lusambu ya bade kuwa vaya Estoril under 23 ni Grivis Saint under 23 gumuka sambu mitanu kwa bade kuwa vaya Magalanes ni Koblo Lewo ya bade mituari vini kwa bade kuwa vaya PSG ni Aston Villa ya bade mwgumu kendachi kumi. So ordinary ya fia wangu ya tadoku mtuari ya finye ye kumi uwe mtuari vili ya finye ya abili kakati yulunaku ulalilo na lunja gala kupera nga mategeza konti ordinary ya fe uweliri mwodi kuminim ugemugada wafaulidisa radio wudu radio yomu ntuwa ulijo mumbeda ngabu ya geza kupera nga etambula ugemugada wafe ulidisa mukasera ugemugada wafaulidisa mukasera kano kakati awana veta so pira wafe wa trust audis ujapa kasimu kafe okubakusa wa tanu iso kumacha paka paka obudde jebuna azibira okubakusawa tani zoku macha paka obudde jebuna azibira wino kubangu isi miaka abiri etanu tubetinge na wegendeleza kaba kazanyo simu limo kari ni oja kubaku zero musambu zero mwenda inkaga mu musambu asati mutanu chenda munya kikasimu kafaka katwast odis zero musambu zero mwenda inkaga mu musambu asati mutanu chenda munya ye trust audis actually wali miss by the way yasambye miss yasambye kwinta Miami yakomye mu mbere badde inso utasubirwa ya sambi mpiro kubaba de abalu singa klabu yoni sato bide achitegeza ntarabi kati msaji watu yega sega sena aguma hile ya vude katewe dhula aluzi nze ya msambile wa Messi nenga mpira kuna yaba demu ira nagisa kukupera ngateka wakumbira wanako ula jionga balu uzinga suchitegeza natine mpira jinsu kwele over the weekend ira Messi mpira guno njagala kupera ngamategeza kukunti ainzo kupera ngajagube iramu so yelewe Messi kare no teka teka wetu wetambula ira wetu wetambude kwa mganda wafaulidiza radio wetu kare no nze Roni mbagaliza ekisere kirungi.
1: Sports Update. Ibi bibadde bya mizanyo kumacha. Sports Update. Mu program senukera.

0: Inkwaniriza kompeo za jenda mnanaka umoze mnana ni jenda mtanaka umoze tanu ya Radio Wudu Radio Monto wa ulijo nyongiro kubo za kogwe na aje kumide kumukasera kano nengwa antunango kula chama nyo okwena ngo uliriza Radio Wudu Radio Monto wa ulijo kata kamila kakalabio nange Silvia Sabrina Monday to Friday saa zibena mkaganida chikatano mpaka some sounds nyini nimbiranga mkwiri kireza weto program The Mix na DJ Meru Pro na biranga kongereo ni nte katikeyo katusuka na kaklabio kakutusuwa kubanda fabasta time zaba gamba nchokunonya Miss Uganda kwa kumieo iranga bagamba nti nyumiro lugendolo nango utiako star time uzima kula chika buluna kolo kutano paka wana kolo mkaga sawa bine zingini oja kwerango nyumiro nte katikeyo iranga bagamba nti nawe nyumiru wa mzanyo kwa kapira tibako soliri de oja kuwela ngo nyumiru wa emipire jomu kwa ano live kwa Star Times iranga baga manti chano zizaweze bie mzanyo zo na oja kuwela ngate ofune emipire jomu kwa ano iranga baga manti no kusinga dela kwa gama team gamita asanzo kuwela nga mwa grawali mabulayo gizanga klub ya Arsenal, klub ya Manchester United klub ya PSG kwa sana emipire mela minje jomu kwa ano jojo kuwela ngo ofuna baga hanti mkasura kanoduka bunambile kutabiri ya Star Times ziri kulio kuhompi obagaye bakwe dekode yo basa chazabu jade kode ya Star Times osobolo kubera ngate onyumirente katekeyo onako oluwalero amonte katekeni ya club yonja gade togere ku club ya Aston Villa okusoka da club yonja tugende kubera ngate togere ko onako oluwalero vira kwa mwangi ya Bungereza sanga wanchuga chivaita Aston sanga mo Birmingham okuvira kwa mwangi elio anga mkasura kani wenjo gerele zozo mbea mwili jogwangi ya Bungereza yoku njiko chivaita English Premier League ranga season ya bili ya mkaga bili ya bili msambu ya season ya club ni kumia chano mwebili ujange chani kibu wawe nange sezoni ya club wene yomu nane yomu diringano angabazo zombi na mchibinja echo kuntiko anjagade togere ku club wene unako uluwalero Lorenzo Nganti echiro echiake sezo unako uluwalero tuafunye chukopecho echa UEFA Super Cup makatiga club ya PSG ne club ya Aston Villa irange chukopecho echa UEFA Super Cup atiza nyibwa makatigo muwanguzi we chukopecho echa UEFA Champions League kosano muwanguzi we chukopecho echa UEFA Europa League ensonga lwachi tolabia matimu za gogo mbiriri ensonga lwachi club ya PSG basambi club ya Aston Villa PSG beba defending champion abasemba yukwenanga battle let's go pecho echa UEFA Champions League jukira anti ku finals basi nkana club ya Arsenal season ya yagwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga then club ya Aston Villa season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga bebas tukira mchiko pecho echa UEFA Europa League jukira anti season ya yagwa timu eno webali batu wale chuko pecho bata andikila kumutendele ugwaliji ilamo juke utevu ntigega mkwaga ama timu agateka uko mutindo gonjol kuchimeza bamu ya mfechele choku ni nepoint zari ya bini muhemu nge mipiro mlena jibazanya bangu lakini mpiwa jari msa utibadu nga game yona baku wa mpira gwali gumo bati ba goal zari kuminanya bati wa mgo zari mkaga beto timu en nibaito nibagenda kumutindo kwa round of 16 jibazi nka na club ya lilu nibaji jamu kumugate kwa aggregate zari satu kubelero vanyo kuinanga matimu za gogo mbili ili gaso kani gasi nkana fasire genda kuzumwe zari kumina bili mwezi kukusatua mwaka kwa bili ya bili mkaga bweto club ya Aston Villa ni ba wangwa ni goli ni mkubwere nga goal emu ya club wan omisambio gweta Oli Watkins ya jibatiwe na mudachi kinkaga mwemo then game eyo kwe dingana ya jena kuzumwe zari kumina mwendo mwezi kukusatua mwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana timu weyo ni baji kakana konga baji team plan goal zari bili kubwere nga goal zari zibafuna omisambio gweta Leon Bailey ya batiwe lako goal mudachi kesha na mwemkaga then omisambio gweta Johnny Makageni na ina batiwe lako goal mudachi kia tano mwenye abuwe batu ni baitao ni bagenda kumutero kwa quarter finals bajam club ya Bologna kumugate kwa aggregate zari msambu kwe ofanyo kuinanga matimu za gogo mbiriri gaso kani gasinka na first leg na kuzume zari mendo mwezo kukuna mwaka kwa bili ya bini mkaga beto club ya Aston Villa ni ba wangula ne goal zari satu kwe mga goal zosa tuzebafu na msambio gweta Ezri Konsa ya batibila kogol mudachi kia na mwenye kwa sano msambio gweta Oli Watkins ya batibila kogol zari biri mudachi kia tano mwemu ne mudachi kia chenda mwenye then game ayo kwe dingana abajonga ni goal zari nyakubwerere ne baitao ni besoga semifinals jibasinka na club ya Nottingham Forest ne bajijamu kumugate kwa aggregate zari nyakwemo mpaka ibagenda ku finals enda kuzome zari bili mwezi gwe kutana omaka kwa bili abili mkaga basinka na club ya Freiburg ne bajitimpula ne goal zari satu kubwerere nga finals zari ku site cyo kibaita Beşiktaş Stadium bali wali mchuga kibaita Istanbul mugwangiri atake anga irabi bantu jali emitwale satu mukasambu bisatu mwabiri mubana eranga goals esatu zibafuna ku finals omusambi Mbuye Gweta Emiliano Bondia yabatibira ko golo mudachi kiena mwetano Omusambi Gweta Yuri Terimanzi na yena batibira ko golo mudachi kiena mwemu kosa no Omusambi Gweta Morgan Rogers anena batibira ko golo mudachi kiena tono mwemu na nabweto team wen anibastu kila mchikope echo eja UEFA Europa League season ya biri ya biri mwetano biri ya biri mukaga team wen webasi kanye club ya PSG yaba kakanyeko aneba kwa nego zaba debiri kwemu iranga gameweyo ayazanyi dua kuchisaa wetu chibaita Red Bull Arena yara bidua abantu jawade emituale bini muka sambu mulukaga mochi nana muamu angalifrium sajwe gweta omal atan munaso gangali ya Somalia yeya jira mudenga gozi ebiri omusa za club ya pia sigize bafunye omusa ambio gweta desire dowe yomu kwa yaba tebede ko gol mudachike yinkaga mwema atenga gol ya club ya Aston Villa omusa ambio gweta Brandy Majo yeya jiba tebede mudachika eya na mwetano bweto team wen nebasubwa mukisa ogo kuberanga te abastu kira mchikopecho echa UEFA Super Cup na yenga wotunulira club ene ya Aston Villa achituzayo ko kulabe ingeri ajebete sete semu nga bagenda mu season ya bibi ya bibi mukaga bibi ya bibi musanvu mukatale agega mkwaga ama team agata nabeda akitivu chiri yao in fact bakafuna yuko Msambio Gweta Alejandro Garnacho abamu funa kubwazike ngabamu jo club weyu ya Chelsea atenga gega mkwaga ama team agasi nzo kubeda angate agava mkaba Sambia aba wedako ajuki nanti bato Msambio Gweta Irited Manzi anagenda kuklub ya Manchester United bamfu na mkumpi mili ngasa tumutane za paundi bato Msambio Gweta Morgan Rogers anagenda kuklub ya Chelsea emebe kakao bato no msajoyo Gweta Lucas Dean anagenda kuklub ya PSG bamu tunda million azali chinana mwemi tuwala atanu za paundi na yenga wotunu ulida club wemu baga enda kuzanya game ya wesoka musizon enda kuzoma esigenda kubera abiri musato mwezo gomu naana omwaka kwa bidi ya abiri mukaga baja sinkana club ya Brighton webana jako timweyo baina ya club ya Arsenal tulabe songa gazi joku wena gazi utambia club eno neyeju kilante susan ya guwa gega mkwa gama team gari gagaza kwa kwena ngateka uke mbera mubikope bienjol juu kilante muliji baga ndo kwena ngawafundi kila susan inga kuchimeza bao ya mfechere choku na nepoen susan inkaga mtano game pita satumu wena jibazanya bao wakempe jari kuna mwenda badringa mnana baku mpila jari kuina gumo abate wa gozari ya tano mkaga abate wa mgozari na mwenda iranga club wen abai na mchiko peche cha FA Cup abaku makumutendo kwa fourth round abai na mchiko peche cha League Cup baku makumutende la ogwari ogwa third round ye club wen ya Aston Villa katuba linza Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu tulabe ensonga nge sijo kuwe rangate zibatambulida na yenga watunu ulida club wen yes balu zinze anaye gega mkwaga ama team agaliga wangu doko chikopo chinen ilaba agenzo kuja baba deba agla chitu wala mlundi gwa kubiri chibaso kukutuwala atuda yoke mabega yali Susan ya chinana mwebili chinana mwesa to by then bali bati ende kwa msa joyo gubaita Tony Baton moju club tevo basi nkana club ya Barcelona nebaji kuba kumugate kwa aggregate zali satu kwemo by then bali bachita European Super Cup era mujukira butelev abaso kandi basinkana first leg na kuzumeza rikuna mwendo mwezo kwa January mwaka gwa 2019 mwesatu abeto club ya Barcelona neba kuba ne goal yali mukubwerere nga goal m ya club ya Barcelona Msambio Gweta Marcos Alonso yabatebera ko goal mudachi ke ya 5 mwe 2 then game eyo kwedingana yaje na kuzumeza rya biri mukago mwezo kwa January mwaka gwa 2019 mwesatu abasinkana team yo ne bajukira mu extra time ne goals ali satu kubwerere nga goals esatu za club ya Aston Villa Msambio Gweta ratio yabatebira ko golo mudachi ke 8 no Msambio Gweta Gordon kwa manzi anenda batebira ko golo mudachi ke 10 ko sano Msambio yo gubaita Kenny McAnwhite nenda batebira ko gol mudachi ke 10 mwenya by then club ya Aston Villa bana ko kwa Msambio bali abenjoro yogera ku Msambio Gweta Gary Williams yogera ku Msambio Gweta Colin Gibson yogera ku Msambio Gweta Alan Evans Msambio Gweta Galesho Msambio gubaita Gordon kwa manzi no Msambio Gweta Tony Mare ko sano basambio rabanji abali ku club ni ya Aston Villa Susan ya tena mwebili chinana mwesatu ajibasi mbo kuwira nga bastu kila mchiko pecho echa iwe first pack up bade bagla chito la mnundi gwa kubiri cho gamba nti obacho subi na nti techaso bode kubiri nga te chisoboka bweto club ya PSG achibatu teko iranga yaba kubia mubi nyo ila chitegeza nti club ya PSG batu techiko pocha wecho kubiri echo mudiringanwa echa iwe fast pack up kubabe babade ba defending champion abasemba yokuberanga te budget wala mwaka gwa 2025 aye club weyo ya PSG lwaka dona ko lwalero asigenda kuberanga asuka ko aneno tsodo kuberanga togera ku club ya Aston Villa okuva ko mugwange lya bongereza nze kwagaliza muri game James na malunzi atova kuyo monto wa buli job bye bye
1: Kirabu yo. Mupogo mza mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa. Wanuk radio budu. Esawa. Zile musamvezo mutun. Budebu wa maria gabi ya misana. Webale kuhuli disa radio budu. Ongelo kukuma ula mwonga bulunji, ngoma nyengeli joe inzo bukuma mu. Eno ye health tip, wanuku radio budu.
2: Ukwe kuatamu maso, chabulabe, orensonga nti engaloza fezo, ebisere ebisinga zibera nchafu. We walo kwe kuatamu maso, echinzo kule tero kwe teko burwade, obobu uka mwomaso, amaso gone gafa. Kwa galizo ula mwobulunji bulikade.
1: Eyo yebade health tip wanuku radio budu
3: kekanya tuchiwomerwe tuwomerwe chemisana no muziki ogwedomola muziki ogutambuse chemisana chimeche chitundu ekyokubiri ekyanda mix
1: ogumba mix

Mwisa King Mike wanga gambo mwana kuna chikazira ni mbile zara kuzawa mwenda katulesa mchafi chisebe cha program na mixed cream chikadei angkuji kisaba na feng tegeza vumbla zula wangu lebilabu wakatenga tusha limatikila gabene agomunda uga satu mwe satu obaka baka wabuganda butu abukto saku abuganda rerigata epakaza matuga kapa kezaka balili zao nga masaza kumina munana kakuntana ngina kuzobwe sabili mbili omwezi kundu kwa jimge tulimo mwaka bila bili muka gajangu ovumbole pichi pichi adama simu acho vumbla chotuwa ala chite treasure heart guana kena kubunjako beach kumpaka kubaka malirizo kepaka za matuga kabaka uja gedo vumbure gedo kibiri musenyu chona chona guaku chonjo kubangu utuwa ala pichi pichi masimu sente ngalubyo na uja kena kumachia guwagendo nyonye chogwa kwa chotuwa ala mpaka za kubela bunjako beach mbawoko teo kuingila dusu mtuwa lukumbwa iguti kuka atusubwa endongo naba imbi ajangula baba sajja naba kazi nga basa jengo atenga buwangu la ebirabo ili guanaso kawo kukambe guanaso kawo akero ukebele musenyu akero ukebele buli wamu ujaba uka kubila bebyanja ulokuli pichi pichi ama simu sente binji nyozi tv aso kero nonye we wangu liebirabo omutanda simi eraba mibama sasa mwenda mkuunga abantu basaba sajja abonabe we kubunjako beach ngena kusomeza abili mbili omwezi guno gwo munana omaka bila abili mukaga emiryango jonna jigulwa okusawa bili ezo kumacha okuyingira mutwalo gumu sete ba buganda lirigata amatuga kabaka engineer Ben Misaga, Misaga nakachiko kakubeda uwe ilaba bako demu namuleme kusigala waka kuhuru abategesi okuli omwami Ruanga no mchala akulo Olivia babalize mje mbunji mnyumiruwe empakaza mate za kamalirizo akera vumbula uangureho kumanya misinga uku wakusimu 0 abiri munana kagamu biri 0 abiri munana kagamu biri 0 satu zepakaza matuga kabaki za kamalirizo zigeno kubeira au kubunjako beach ngenda kuzo omwezi abiri mubiri omwezi guno kujiri kutulimu ogomu na nato subafe natubereyo kuyengira nusu mutuwa lugumu kera ko wevumbri lebirabo owangulei

0: Amado kisema da sima tibanga gambo mkwado kwa feka wale za kwenye shana manye asheno ni mkara boyo gabe kuroto mida yomu utuwabuli geofless mina gomba habibi ntumide kwenye yao asho ina chitangeso gambe kuroto jia kumideko aja gabi nyonyi ni dalam kujitaba nafaba happy times eba nafaba happy times wakuteke za mkara wange gira kuzo mweza abili munana umwezi ugo munana umwaka bili abili mkaga fenda tukena kubira ukuchomaz mundongo ya reiji aneva irotasa kwa DJ Majiko K tosubangi na kuzo mweza abili munana lugena beru akuta nungu nungu nyini omwezi tukena bela ukuchomas nga reiji atukube ndongo yeyo na vairota DJ Majiko K erango kuyingira sija bele mitwaro ebiri atenga tebo ya mitwaro asatu agalo bangu kula reservation kuba kusimu 0 msavu 0 msavu 0 satu asatu mu emu asavu msavu msatu kuminatano 0 msavu 0 satu asatu mu emu asavu msatu kuminatano ba 0 msavu 5 msavu 0 satu mkaga msatu ataru mkaga 0 msavu 5 msavu 0 satu mkaga msatu ataru mkaga bibana fe aba happy time zaba gamba ngina kutu omwezi abili munana lugena bea rwa kutanu omwezi guneno atukena bea ukuchomas mundongo ya reiji vairota redi jo Majiko K kuyingira emitwaro ebiri joka ate meza ya mitwaro asatu mbio gina bana fe aba good zone Alex Chicken, Innocent Baba, Shafik Chicken, Castleite, Asa Kuku Kakola, Tosubwa, Ngena kuzo mwezi abiri munana, Gunugwa njini omwezi kwa tulimu au kuchomaz, Happy Times, Tulete Dereji, Vairota, Asa Kuku DJ Majiko K, Tosubwa Chikira Bela Jama, Nyonyini Dala, Unagame DJ Mero Plo kwa Ninyo Tumbu Day, I Love Legend, Timorisi kwa Gambi Kuhuli, Asa Kuku Morisi Pro Gambi Oje Kumideko, Tone Payeti Kumideko, Nyo Chiseka Abudu Gambi Kuhuli, Mukonjo, Ini Star Boy, Asa Kuku Minawala Kukwela Trader Zimba tumide kwenye sengwe David Ogambi kuhuli kazei boda mchida mtumide kwenye asako minabale mchida enoka technologies sungo Ogambi kuhuli asako mkuru Matovu Davis mkakata kutumide kwenye kula jamanyo bangu jie kumide kwa basa flangesho Ogambi kuhuli tumbu day sakuna gamba DJ Mero Plo kwenye tumbu day zala tuto mtumide kwenye Alex Jibs Ogambi kuhuli tumbu day nyanja mashu mkulu Ogambi kuhuli jie kumide kwa ade tumida kwenye bali ya ukuna rudu gafua bali muna kayuba mume na bali sadi zawali mchukula amba tumide kwenye let's play mtukulu Ogambi kuhuli jie kumide kwa chakabinyo njini dala sakuna gamba ile gazo Ogambi kuhuli tumide kwenye bendevis Ogambi jie kumide kwa mwana mlezi Abudu Shaku na Ogambi kuroto mbude yobu tuwa mbulijo kaza imbodo Ogambi kuroto mbude atumide kwenye selector jetu au kwa gana traders kwa yagala masuti ya getabu ama suti ya ganjirida ama suti ya galiko kwa yagala yungo yezo na jini kachi engateza kamizo na anselemu yoka yoka bebanda fuma kwa gana traders geda ukobati street atume renga wefu niyabyo nabyo yagala ujasanga uo mwami selector jetu Mugambi mero pula ngambe zinye wanufune urugoyo rwa kamyo retabu alukue ato gendo nyume Shana nei Nena mbao kutila wanero Tukila program wagumu kubo timu support Sanjo kubata nga etuka Tuwali bie mizanyo Why? Aseno
1: Just muza muza
0: Timu ya angewe na yobu su Timu ya angewe inabe ya angoze Bia suso kubanga Bia vude ne muzanyo gomu pira Nibi ingia ni mufinance
2: Esawa, zidi kumi ezolwe gulo, budde bwa mayimbula mbuzi, webale kuuliriza Radio Buddu. Nga tucha talaga bitundu ya kwange byenja ngo mukuja kusemya kabiri mweta ne ja Radio Buddu.
3: Buddu kwetu vera.
2: Kakano tuole kete chansiga. Nga bimu satu mwezo gwa munana mwaka guno. To wacha libya kusubiza kati fe tuja. Ma! Radio Buddu at 25. Nga bimu satu mwezo gwa munana uluna kuluo na. Tugenda kuluma la chansiga kuva kumacha paka kaungezi. Nga tunyumye mboze kwata kumya kabiri mweta ne ja Radio Buddu. Omuli byo jukira byo manyi ebya kunyumira nga nebira lantoko. Butere fukumboza Radio Buddu okuwangula bila byenja ulo. Omuli Tenkabu t-shirts, reflected jackets, nebila bebila la tomoni. Ula, ukuchadi ya kaba kadabe nja ulo mchesiga. Ngatuma uwe bitwe mkosibu ambulemo wabuli jo. Ukosake mzanya jo. ebyenja ulo omulio kwepena okubuka omuguwa amatatu emisinde jabanene nabatono wamuno kugegenya ba presenter olu ataka unga zitwalekere mukisawe mundiba nga ba presenter ba radio buddu nga batunka na baulinza babwe abechesiga
3: radio buddu ya gwina DJ Daniel nagwa DJ Mel Pro Mel Pro sibye abuza DJ Daniel mpira gudawa
4: kwa Daniel shauma shihata ukuzanya kuza saidi chiza
3: chesiga mpira gubye Obama Junior chesiga gwade kaiwa Cosma Cosma nagweza Jason Jose Kalingo makuye mulunji nagwa bae mdashiru bae mdashiru agweleza msawa Alex Chitunga ona atagala sonko judi agumubieka kuye mulunji njone kusanga mzaika madi mzaika madi mzaika madi gwa
2: Kalina batuwe chesiga majiri katika muka lokoso dimo marembo chitunga buli logeze mkana la lwe mode kalingo machato kolo kisele keti devi tunde bida nyewo fena kusande ngabimu satu kwa muna ana tusareke chesiga mtauni hanti radio budu esazeko radio budu at 25 mwetu kina kumia kabimu

0: Eno ye radio mtu kumiaka bimu etano. Radio yomu ntu wabulijo.
1: Your station.
2: Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
0: Awungu manyanti program chakaza ingi.
3: Yansedi jedanio.
0: Muchakaza.
3: Chachiko kaza na tochiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Nganda ima wali ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntu ingiri yeko kwa sijifu ya.
0: Wono watu kunyuri okuteka.
2: Ngatukua

go zaribiri kuenu. Na kuwata timu ya VFB Stuttgart, Eva Mugwanga ili ya German, na mkuwata gozi nya, oboli yao, onzo kuruza kuko ntilijie zezebili, zari kanga zita ambulia kulevo ye mkubanga. Bubangu ena klabi ya Bad Munich inga FZLJ Gwanga ili ya German. Bubangu ena klabi ya PSG inga FZLJ Gwanga ili ya Bufalansa. Ilo gendo kuwa banga opposition, oboli yao, siye muunje nye chiri yao. Botoja, knockout stage, elano zari klabi ya Aston Villa, eyamuku watagolo zari satu kubiri, ato mpilo gwari Mugwanga ili ya Mungereza, niyo gwari Mugwanga ili ya Bufalansa, gogo golo zari satu kwemu. Era musizo nyeyo muyakubira ne club yabanafe abaseno golo zali 5 kwemu kumpi omugatte golo zali 3 kwemu omugatte na jam finals nasanga liji jonzo kwangoroza ku konti ewedde mu amanyi yalije gwanga eliya bufala eliya itale namukuba sokati buliroba ngo tulide bintu ebyo byonna buliroba ngo biraba nga timu nga PSG eva Mugwanga eliya bufalansa muriji etakwata na chifo cha kubiri mwezo rijes etan neja nejojo vya rijes ineza endale sigade kubanga teso ni ewede ate chasu senyo mungeje bageza kukwira ngate bahando ninga muensonga ngabala ga aman agechikecha wagule nyo ni yeku gami enti botunulia enzimba ya timu eno tezimbi doku wa sambi ba aman ba Messi ba Neymar Bambape atenga bali yo wabula ezimbi dwoku bukujukujo womutendesi that is reason wike ezimbi dwa oboli yao kutalents ezaba sambi kubanga season ewedde kale today season yeri yabi yabili mwena bili yabili mwetano oinaba kivashkeria oinaba samba gonka ramos bausuma dembere bradley bakola abasamba ibrahim bae yugea kubasambio kwa liba vitinya badizadowe abasambio kuliba sani mayuru bayo nevez chokea na season yemu kwa anga juki ya tuge na kutani kasuni ya bili kumina bia bili etano bili ya makumi ya bili mukaga timu ino tiataba sambi abe ntomo abayi no kweranga tiba tamuli wako ensonga timu ino yasiga za basambi bayo ngoje kwa na mambaka sensi ya bavao baranda ukulu mwani ya bagenda kutimia tuna muspa baduna ruma abagenda kutimia Man City ndoza yomuku wa sambi wanzo kwanguruza kuko abate wanadanga timu nisigaranga yweta aga denyo gea kulinato Sanchez atacha aina mula maguli yao guaman nesigaza abasambi abasolo kupilanga tiba tekao embera so ukujo kuwa matimu za gogo na nadamu chikopeche chabulai nga timu evane muriji etakwa tatifuchi ya kubili wachi soka mwezo lijezi eta niwesengu kwe yanga tezi gubiliwa wangi ila ubala buungereza ni Spain bibali mbifebi soka ulebe danti club ya PSG umtende suize nwike aine ngirija gezesa kukwe yanga te azimba mutimu eno aine ngirija sodo kwe yanga tata dowe mbira ea by the way abasingu obunji tuine ndo uoza ntirije gwanga ya buungereza yesinga amani nizo kukirizi ganyana mwe inadaba uoza vwe mtu na ye PSG eno ndoza ngoje kwa game jibaru zinga kuklabi ya Aston Villa season ya bili makumi ya bili mwetano bili makumi ya bili mwakada njago ya libi ya bili mwena bili ya bili mwetano e banga liyo na obama season yeyo mwasi nkana klabi ya Arsenal liwa mkwata homo andi yawe then season ya wede ilaba sinka nyamatimu zopako Mugwanga ya Bungereza na damu chikopo chechimu ilanja kukutegeza kuko bata leo mutindo kwanga bawa kuwata klabia tuna motipa golo zari tanu kusatu ni bawa kuwata klabia Newcastle negugwa gole mkwemu baji na bawa kuwata klabia Chelsea bawa mkwata huma andi yawe ni bawa kuwata ne klabia PSG bawa mkwata huma andi yawe katiba kute klabia tuna motipa bawa mkute huma andi yawe bogeza rather bawa mkute ni bawa mwangula bogeza kukwango tunesi ngangabe stambla so echikulaga ntinga tugendamo a season erempya ebimuko bino kubanga tebyegenderezebwa ye club ya PSG kubamba government agamu kwaga manyi ga team ya PSG bayino musambi akiraba ne bayino musambi yo wenja uru bayino musambi uzemwike kubanga uzemwike tumutwale mutubale aba Pep Guardiola

0: Okay, mpwe bazo kuhuli zano kwenga tambla fina wadidi za programu chakaze kuyo mtu wabili joro radio budu chenda mbunana katonye ze mbunana chenda mtana katonye ze tanu abali mbendo mbendo liye Kampala anaba wanga lile wedwe gwanga bamfuna www.radiobuduefm.com kale wabili kuhuli kwenga tambla fina programu chakaze akade kachechi kunye zabante kamwe zimbi bebanda faba mogo ngatuga manti mobo mogo na smartphone loans wezi ninyo njide ngatuga manti kwa yagalo kukwata kusimu ya sereza sobo kila dalatenga ya amanyo yagala chuma chipia banda febanina bamogo wabili ninyo njidala fune simu mpya ya Tecno Infinix oba Itero koloni okupita dala ku mugo banda fyo banene we balinyo inde la kasente ko teka ya katandikirwa ako kasoboka mudachika 15 zoka rubamu azokula kanga to jikwata atenga tugamba anti ebisale byo sasula mu bulirunaku bijja mu ngalozo bijja mu nsawo zo bulunji nyo nyiri dala ngate bo sasula bulunji tugamba ati bo sasula bulunji emyeze esatu ejisoko ogera kwefunira omukiso kwe wangulira oh sorry okwogera kwefunira omukiso kwe wala sente zitukira dala mitwala 35 kiregeza anti mugo bawula na kasente senti nkaluka kubera wawo ngatoina mu ya de 10 munsabu bajja kusekerera leka kubera wawo ngolabi ya dalandi embere eganyo gendo be ezokwe wala wezi bwa sura mpola mpola bibana fyo banena abamogo tulu wawo kati chadi abana fyo bachali duka lyo neti tunde simu za mogo obo kumanya bisinga wotu kubira ku 0200 ama 10 ana 5800 0200 ama 10 ana 5800 bebana fe abamogo bekwate obula mtambule para para masifo kika box agera dalamaso omuwala oh sorry musajja wange walinyo nyiri dalokuleka nga to mlodi agaba sente tugamati bwe kwate nzonga zombe para para masifo mlodi ona kugami tugere kunyiga 625 hash londa ko namba 3 eliko mlodi atheni bo malili zao kulonda ko mlodi ogera kuleka nga tena uwe wangulira kumaja londa box yo elimu sente londa box box 1 box 2 box 3 oba box 4 we wangulire ku sente uliko sente zona ko rwaliro mlodi wa inyo nyidala sente azigaba zanyi sen 12 owangule sente wezinyo nyakutalika kwa mtu alu 10 na okwe yongera yo omukisa guguno lero kangabe ku milimo omukisa gwo kwefunira omulimo gwo musajja we guli nyo nyidala company ya Lomis Wine mu bwangu dala yeta ago musajja asobola kuvuga tukutuku ngoli no bumanyirivu atengo manyo kutunda ngoli nananga muntu ebaruwa ya chairman owe chalo erango olimu etegefu okugondera amateeka ga company gwo musajja ayagala okukola omulimu guno gwo yagala kola ne Lomis Wine ngwo manyi tukutuku ogenda basa nga mu nyendo opposite ne depot ya Coca-Cola ne namba y'essimu gye nkusomera basajja muwulirize wonyo ogenda kola ni company ya Lomis Wine ogenda kuvuga tukutuku olina okubanga omanyi okutunda olina okubana nanga muntu ne baruwa ya chairman twakabalonda e namba ya simu ni 0705 205 9 mukaga oba ku 0735 4 mukaga 5 wandika ogwo mulimo eri 0735 nyamusanvu mukaga nya mukaga 5 bebana fa balomizi bebalanze munyenda ukale bachalire ensonga sambye barabara masivu kona uko ku 0752 98 95 0752 98 95 bodire cheji kujeka kaongezi kalero radio budu joliko
1: dige daniyo majega kutaka
0: wanjisibo
1: anti ochiwanye budu nchi bagatula bagakola
0: bagatula bagawamba go mateka
1: Onatawa mulala. Atamu ya sili sili zide cha zanga luyembe.
0: Baga macha bantu bafabe cha zanga luyembe.
1: Abe cha zanga luyembe baneva kwa gala nyate tebaba kuwejo budu chena bagali te.
0: Mweba linyo bandai.
1: Evi zenda lo wawula tutupuwa nika. Moka na kasa.
0: Adela.
1: Kakati DJ Daniyo.
0: Sebo.
1: Sebo kunyeza. Ewa no. Mwala nga mtu mkuru. Choka muri mukunywa mtu deza mukasanko. Na kwa atibwa ekikolwa ndolwa na chikasukao. Eba na zige dani ya basaji ya wanyiza. Ngato inamu ya desienda kwa bari.
0: Ibya dala.
1: Echanda na watu nyiza. Rende kote tupa kuwete mudo fisa kwa gala nyera.
0: Na ya basi banda bila bantu mangu bagambe timba gala nyo mwebara kwa gala DJ Daniyo mwebara kuliza radio mudi ya mtu wajero panga tutambla fena. Na mwebara tumbla tenga tugamandi kadi mchisela chene tuli mkujia kusemi ya kabili mwe tano. Ede nko mekelezi ya chintu jajubachi bitu cha radio mudi ya mtu wabrijo. Awandu wafabeche siga. Mwetuli na mwenga abili mwusatu. Wangi. Wangi sebo.
2: Mwena lukumpiriza sebo.
0: Mwena lukumpiriza.
2: Manya indika itabili ni patu.
0: Yes, patu.
2: ni beka kiri mukambe kwa ina leo anasema nani digata zina kakati danio ezifuze ukuja kwa danio ilanaba wali wala kazi mejano ukwana na kulinda mbezi utuzi na kugamba atuze ime miaka avili mwee satu hindi chama zimari miaka ana na kulinda nukuli mbanja nisi maja sisa langa kuwa zimberila hindi chama zima mkazi wanzara nganya abo wanzi zile konye nenga nyanja masho kwari hindi asikake chako nda chotla
0: Nakome munange patu wa kuza radio budu ya mtu wa jino upanga tambla fina mchikunyizo ne kolaka togero ku bantu abakolere mirimo jabwe okumpi ne kubo oba mu mabalige kubo bantu mwe bya dala muganyo okuleka u space abantu bana batambuze jibaitamu muleka uka space katono mubudo beka unge zingo ita kataleke masaka waneno maso gaka omwamuso ga meya ebyedde abantu bwe mulimba bamama balete ntogoza mwene mstekao mwenja tui sentogoza mwefenga tuita wo omuntu akoneka togoko kaiika temu demu kwezo uba na hengo mzibuli kumwe muga nyukuleka osi pesa bandu wanewebaino kuita osango wa boda boda atade wo waliwo stage banu bamboka banu bakirira ono mama tunda binyebwa wali atunda wana atunye sendagu wali wachi bananga batadao lebo chija kuna kuruo kuna noruo kutano gubu la asala andi osanga odoka nti kanakali pagano kebiduka kali kuchi olia parkinze bubi onatade mwe byokulya byo onatunda mazi olia uisa uwirubale elimu ebintu bantu mwe byaddala mutereze nte katekeyo mutereze nsongezo muyagalire mu kibuga kine kibuga kya mwe
3: binyiza ngawulira kasungu iranga kakutabushi ekikunyiziza wano mvugo mchakaza mchakaza ne mugo nakati ya simu ayo kububwe mpya ya Sedeza omuli Tekno Infinix soba ayitera kuloni okuva mu mmogo ngoteka ya kasenta katandikibwa kakasoboka mudachika 15 zoka atenge bisale byosasula buli lunaku bijja mu nsawo yo mmogo ekugonzereza okufuna simu ya Sedeza tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo Vise sate vigwa yo
4: Waha, koteka mbote
3: Ai, gwae
4: Ai
3: Karevu Ono ye Karevu Uwano ku radio budu Radio yomtu wabuli jo
4: Osimbi yote Karevu
5: Mwendi baba Ugamba chere
4: Mwendi sebu
5: Mjebaleko
4: Kari sebu Mjebale sebu
5: Kari tata
4: Banange nseno sinyangu
5: Mzibu
4: Mutabani waluku wago
5: Ali
4: Ajaku nonga vuimba vuimba Mkumba mkampala jako akoli rana teti Ayoza bintu muote Mze nkubuli da
5: Kavile mbuze tata
4: we Yandebe na heu unyana ukwe
5: Atika mbuze tata we
4: Andayenga
5: Wa msaze mbule sora
4: Tonteka mbuze
5: Atika guwa mulabi ye
4: Mwana yandebe jakumanya
3: Uyo ye Karevu Uwa na kuredio budu Redio yomu ntu wabuli jo

0: good life aina potential keka yimba webara kulisa kutachika 013 saki gene sasa fe 12 saka ungezi kona kwa wali lukona ni kuziro msambutano bili chenda muna na chenda muenda tanu tanu wadisa program chakazi kuyo mtu wagyo radio budu chasi yera mire miaka bidu mtano radio budu ungewele za chichiruwe chocho ngamba ogena kuita kuziro msambutano bili chenda muna na chenda muenda tanu mutano
1: choli fatu wera bide chichicho lifatu wera bide mumiaka bili mwetane ja radio budu katukube simu otubuli ya programu za singo kunyu miranga ba presenter obunyomero wamuna obuzanyo bota inza kwera bida mumiaka bili mwetane ja radio budu choli fatu wera bide mumiaka bili mwetane ja radio budu radio yo mtu wa budu
0: ok chingambe kati radio budu ya mtu wa budu. Hello wanji sibu
2: weba
0: lukuli liza
2: hai sibu
0: mani unu
2: wanaweka ya kone chizi geto na ingalibu kwa
0: sibu
2: Agafa ebubebere. Yes,
0: kali tu yaziza wibiru kuhizano kupanga tamla feno maza nyogo kwa gafi wibiru gubira uko sawa satu mpaka sawa nya bakuru nga bakuta njiza ensonga tenga buonyumira kubanga basuka kukuza njira mza nyo nebagu produce nga burunji nyo njini dada adhina we no guli lango uli ya dali chintunga checho radio
2: DJ Danio
0: wanji
2: webalu kutuweleza
0: webalu kuhuliliza
2: Igani Santos ndini waka gongo vyaka banda waka
0: chota gena kwera bire miaka bire mwetano radio budu jema zenge weleza
2: ye program yo mtomu nabudu
0: ee
2: abange nyumira nye raka tinjisubwa kubanga teriko
0: ojisubwa
2: estebo
0: nkale mulimu mteka teke zigeru kula kanga tezi janga zigeru kwanjuruwa mumasa wo program wezimu zigeru kula kanga temu zihuli ya konga muli lebintu ipenyo njini dala no mfubu kate tumusudia muguruka mfubu kate tumulekele de ila mbimu ibigendo kuja mumasa wo tuja kubatu bihuli la burunji nyo njini dala yo mtu wami jojo uliko hello
2: Daniel.
0: Wanji
2: weba lukumpuliriza
0: sebo
2: ya mani ya nzika itabile mipatu kumye hudu ya negatibu kate kuhibare
0: ya sebo patu
2: aki mwenye kisige na kwela vila kule diyo hudu ye programu ya madimbu kea ulukoso wanga yo kujiga hindi yo
0: programu ya madimbu kea ulukoso baji ita muna yu
2: muna yu wanga yo kujiga hindi tuma niya edu kwa takuma hindi wa fara Uganda
0: hei
2: yala hei kudeo mwudi mba hindi la fe
0: ok
2: yo kujiga hindi ye programu ye mma ye jizemo ni ya kalimu ya rolete hudu jima zenga hindi
0: Namina. Akume mnange webere kutukubira simu webere kutuuliza rubanga tambla feda. Mrodi achaga basenta kasede jakali wo mrodi gendo kajeyo nawe welire ku sente zo tugendo kunyuka waneno ngana wo kute ku sente. Sente zo zibayo edanga kugama tugena kunyiga 625 hash kuleka ngate welira ku sente zo. Bonyiga 625 hash ogera kuleka ngate bakuletira olukalala. Bagenda kuletera namba 3. Namba 3 ejo soma eliko mrodi era wola be kigambo mrodi awo. Wo boli playinga ni namba 3. Feri mbo malili zawo ogera kuleka ngate wajja olukalala wo box. Kuliko 1 2, 3, 4, 4 emu bili satu ne nya boxi emu boxi bili boxi satu ne boxi nya obaka boxi 1 ka boxi 2 ka boxi 3 ne ka boxi 4 kati obo na ulonda kaka boxi kwa gama antikanuke karimu sete zange njaga robele muwangu zimu mchakaze edanje kala kuita itawa no mulukala la wanaonda baba ntu wafaba wangu de utani kila ni abantu wafaba wangu de emitwaru musambu no kwe yongera yo achawe wangu de sente nyingi awangu de emitwaru abidimu ebili akaungezi kuna kwa ruwarero na yenga ni naba wangu zibange bali muna ana akaungezi kanina baka funa kusente Zomrori.
1: Choli fatu wera bide. Mumia kabili mwe tane ya radio budu. Radio yo mtu wa budu. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtu wa budu. Oni ye muzei kakumba. Wana radio budu. Nga kwa musuwa kwa Skyview Soda.
3: Skyview. Go Extreme.

0: Ne batu na bawana baboda boda ne baba yimba ne baba titi bale mubera mudia. Ngati mulongoseza mulimo gwa mwe nabwe kenyinyi nyinyi ngabantu okugutwala nga ekintu ekyomugaso temujia kuterera mumbere mubendala. Yo sango aboda boda bide la bude kwa kumacha nenga akulaga. Bajini bude kwa kumacha obo muntu musubira kubera simati musubira kubera chi nenga chijaketi chatadde ko chijude fufu chidugala chiwunya nenga takulaga nti yatadde ne chijaketi ichi ali kukuba zekola zekunya sente. Ibedala fena tulongoze mirimo ja fena ndomusange ibedala nga yika ngongo muntu muchafu. Ne boda boda jali na yonga na yonga nchafu. Niwebuza ndikakati ono mulimo gwa kulongosa ko di. Alinda Sunday male kutuka lioka je agende kukanabe na yoba jise isekao ololiwe kemale wiki namba gerata jise zako na jose zako ya doku jise imulako kasoma na atuka nga inu kwe simu jila wainu kurachi wainu kutula omulimo gome mugulongo seba na faba boda boda atane chila mweguye kuba customer mweguye kuba customer ina stage jena gana ngamati hai stage yao stage yetida muku mfuga awede utaweda muku mfuga ina chikula nchigende lidi kanjaye stage yetida muku mfuga otuka ulu nyo indela bebalibu na badia ubetu deko bakubambo ziba kula wachini wena bega ila mnage jangon tuwaliku kubanga bakumanyizi za maso katino kumanyira ni kutandi kilao nega anti azino senteza angenzi kwa lakule idio budu lekate zimenye la buwerele kakanzi womu ntomu lalama nyindi za mugasu nene nanti amwe kamba umu zemu mnage temumanyi mugasu kwa sente kare apita imu ze kutusa kwa weji agena kupira ni mfairo talevi nchoma zlonji masaka kufly dinga kutumiza abili mnano mwezo kwa mnana bila abili mkaka tukena kupira kuchoma zlonji mundongo ya reji ni vairota DJ Magic Oke wari nyonyi delo kuingira ya mituwa lebili tebo ya mituwa la makumi ya satu okuma nye bisinga uja tukira kuziro msambu ziro ni satu satu mu emu kumi na msambu ziro msambu ziro ni satu asatu muemu insambu musatu kuminatano ziro msambu ziro ni satu asatu muemu insambu musatu kuminatano kuga ambati biwa gidwa good zone Alex Chiko ni okosakune innocent baba we wawu bali mishuga masaka kale noro shuga manti mjefe natu nyumirwe songa zambu bara bara masifu monongo ya raging na kuzumeza bidu mbunana ya gira kuwera kwecho mass launch wabula mtambule bara bara masifu kwa wadiza uwe yobudu yomu ntuwa wadiju tuino mna mwago fukuna kuluwa lido wadiza tutambule fena
1: Mnogumnamo gwarero muprogo mchakaze mchakaze katitezo tuendo uzayo wechicho uloza kusongeno mnamo muprogo mchakaze
0: na okay mnamo gwafugwa kaungezi kona kuluwalido muprogramo mchakaze alagala naba nino baya ukana omami no mchala bali mkwano gwamanyo gwadala nebako ribintu biabwele nebazala no mwano omu babaya ukana baya ukanira mateka era mateka nigasala uba gabane ebintu omuchala ono nagenda no mwana na umuchara jari no umwana umwana wezeze miyake satu chile gezenti umwana umiyake satu atandi kukusoma na umuchara kusibuwa budi ero umwami chata kiliza nti umuchara ono alondo olebio bukagabio umwami bago banachibaga banyeko elane mama mumateka ni umugamba abede no umwana abenga bamu nyamba kwa mpola mpola na ye alondo olebio bukagabio umwami atia abeda mugamba kuru umwana wafi njagala kumanya wa utu sebi chibi olina enyumbe li simanyi wajitunda bintu bya bugaga bya mwana tuino kulaga omwana tuino kulaga omwana anti tukola twali tukozeeko omwana ngitagala kubera munsi munonga abona abona ngabunda bunda ngataina kalina obo ino kulaga byokozeewo abafi ekitoka okwebizola nako olwaliro omuchalo ono chakula checho echo kulonda ebyogaga kubanga ayagala omwana abere bulungi obate bichamu kwatira ko dala omusajja amanyi byateeka teeka mu ye obana abana bo bana chi ne omuchala yaga amanti anze kulwa omwana wange nyina okulondola manyi gwenga gwo omusajja bishi byolina omwana tuyina omuteeka teekira 0752 98 9 55 ndi ku 0752 98 9 55 chakula cheche chokulondole bya bugaga kubanga yakala amanye kubanga bategekera mwana koba ku myaka janja eyo mtu wabyo radio mtu tukuze myaka 25 eh sebo
2: ogambo ya
0: zina tabu mpazi kweyo
2: ero sebo sakule bolagwe
0: me sebo
2: mtala ajwa kajanja
0: ha mkuru mwana
2: ee ajwa kajanja nze sebo kusasa
0: nkali banda bile nengo kuwe mwana umchalo tuya mga maje waka janja nga yachi manji tibia teka teka munange vyo na ateka teke la mwana fawasaji abantu manyobu sasevi ingila bana bano netufuluma oba netuvaawo netufa nga tetulina kyetulekedde baana owange isebo
3: ogambo otyo
0: sina tabu mpozi gweyo
3: ono wakulaga ogitule
0: kani nzi
3: ono wakulaga ogitule
0: nkulina sebo
3: wetumela nga twagaba neri nafu neri ate vyanga nonoza vya
0: na kuruo mwana kuruo mwana
3: nende nafune rinye vyanga nende nafune shake peko
0: kare uwe bali kuhulilize yu mtu wabijo radio budo mchala gamalize mfayo kuruwa mwana wangi botula nga tuwaya ukana newe ntu nga tuwagabana zeni kakati jino kuru ndula manyo mwano mkule dechi radio budo joriko hello wanji
4: mama nabala
0: yes mama nabala usinzi deludawa mama nabala
4: chalo yo Tanzania nyini mwanyo
0: mama nabala tudile mtu ulide na yosinzi de
4: kamu zinda kuchisosa mwala wakutu magazine
0: tesa tugende
4: wakati okupalo yomanga anze nyini mwanyo yonange ngeenda maso nyoku londole nsongo
0: na uo gena maso nyoku londole nsongo mwana aveko ne chas gaza
4: mwana aveko nyomuga bugu
0: mkani mnange weba rikodiliza uledi obudwe yomutu wabili jobanda bila bantu wafaweka msinda na ukubanga tambla fina chokola chakabinyo njide la mchitikezo njo mchara chakola chichyo baba chara baga mandia au mnange mkani wakutawe watufu haba mba manyo kujira buwati nenda basoja na uba ino busungu tuwa ya ukana netu gawana nebi intu mumateka hataka kati sede zange ebi obu gagabi ange ulondo ulachi owange uledi obudu mkwere kere zaka ngende nono hello
4: Hello.
0: Wanji.
4: DJ Daniel.
0: Wanji.
4: Wewe tuereza.
0: Wewe balo kuuliriza.
4: Ana nakagwa kyesiga katikamu.
0: Yesi nakagwa.
4: Tubalize ngazi.
0: Ah, wotulife natujja.
4: Ubana boku bonzira.
0: Gastaze manyo kubaka. Nokwepena.
4: Tuseze na kazi.
0: Eh, ngira batele kwa video kanga ko kwepena ku TikTok. Kale tesa nakagwa tulabi. Lumu namba mbika abantu ino babu ili vya dela angatu ingira wetu kumulyangu wabudu
5: wabu ingira wuti otuse kuchizimbe cha budu plaza olabi ya wali akapande ka radio budu waguru okalenge dokabi okaimiri deko wuti kata we wali omulyangu guli maini ogu ingira mchizimbe cha budu plaza
0: atatu tewa hune hivi wala manye gane hivi wala
5: osegera kati uwa ingira wuti straight tocha mawantu wona eduke ya sabizu za kizari
0: lidi ya ulida vika
5: lida vika
0: eduke ni singo kunyirida kuchizimbe
5: kubudu plaza era overall idawa kuliko mlimu kaunta
0: ewandikidwa ngera ngo mlimu ko bombasa dete kummala mbenga ntula mu kaunta
5: era nakula badana nanya neso ngalo chwe katula mu kaunta kovawo kweta irira ndese kutwe mvu ndese kutwe kunywa namba chitufo ya galaxy
0: wali wabana bali nokulabirira
5: bali wa nakusobeza ati otako ata bulunji ne mlimu kuinzo kujira
0: nayi nazala
5: otanso kwata mchitufo
1: Unamwa Kumbugwe kubadu unamwa gwalero Mupungwa mchakaza Mchakaza Bwetu na ye genze Omu digi do Kumbada mu digi do Yuye badesa uyo kubidia pungwa mchakaza Wanukredi obudu Tutu ina ina Tijia tukuma kumukono Esiyo na tujiri na munga otano Katina ulidiza Radio Budu waita kumikutu ya FM
5: Ku Facebook
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM
5: Ku YouTube
1: Radio Budu
5: Ku Twitter Obajite XC
1: At Radio Budu 98
5: Ku website
1: www.radiobudufm.com
5: Ku Instagram
1: Radio Budu 98_8 FM and 95_5 FM
5: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo
1: Na ubiromu kwabo abatambula na bakulembe de
5: Radio Budu Radio Mutu wa bulijjo
1: Unuye muzanyi wa olunaku Muzanyi wa olunaku Muzanyi wa olunaku Mupungwa mchakaza

0: In kwaniriza ukombeza jenda mnana kaumoze mnana ni jenda mtana kaumoze tano ya radio wudu radio mwanto wa ulijo nyongro kubuza kugwina aje kumende kumakasira kano neuga ntunango kula chama nye okwira ngu uliriza kate kawira kamuzani wana kunanga Silvia Sabrina Monday to Friday isa zibira kumina bilinida chikatano mpaka sawe muye njene nebiranga mkwiri kereza program chakasa ni DJ Danio nabiranga kongreo ni nje katiki kakati kwa msi wako popula na hiyo ngeo kutegeza kubana faba Bitwin Bet UK na gama ntuanu mkwangri Uganda betting company yesigika uwangu laka senti kubaka kwa mbuda atenge chopi ya ni odds and safa beka nsusa dalabulo nje genda katiku website yabu ya www.bitwinbetuk.com wabasecho osubula ukwela ngo genda wali mnyendo opposite ni stage yansini ni kuchide vira baina uke chiyomba osubula ukwela ngo batu kilira dalabulo nje benji vya solo ukwela ngo siba kuni banafewano baina obugege baina vacho games uwe mipira no uobu wa baina kanyonika ite aviator osobolo ukwe nangu kabo samu banga notuka no kapakinga no kapakinga atenga olo jokuma ukwe nangu weyo lero mthimbe atenga chugambo osobolo kuswa kwe jempira jini mkwe nangu jizanyibwa live neje jitana ukwe nangu atejizanyibwa binji oba ina bonuses monji chugama antijokuma kusume mipire minji neba nafawa Bitwin Bet UK jokuma ukwe nangu wifunia bonus bitondo chukumi kuchine wacho atenga usipa kawapula kune mufamo mpira gumo steke uba kubisamu minudi ya satu atenga sawa yuna osobolo ukwela ngu kola cash ya utube wanafaba Bitwin Bet UK kibano nyeko website ya we ya www.bitwinbetuk.com bulichimichi ja ukwela nga chukutambia bulonji season where ye konko na binji vyo osobolo ukwela ngu usipa kuni banafibano bulichimichi chibira nga chukutambuli na malidadi sana onako oluwa lero onjaka tekeni omzanyo onako njagade togere kumusajo yukwata Ferran Torres Garcia njagade togere kumusambio no Renzo nganti mkasera kana mauli ya manji agagena maso na ukwela nga kamutambia kena nga gara ganti ya sawa yuna ayandia gata club ya PSG Renzo nganti club ya PSG ni club ya Barcelona abama na dokuwela nga batu ukakunzi kilis ganyia ilanga no msambiono tiyera bisekonga training ni club ya Barcelona na dalanga abete kila tekla season ya bili ya mkaga bili ya bili musamfu abamu jako training na kungalu mkubiri ogeza kukwela nga te abama liriza adilie yo genda ku club ya PSG na inga PSG asuka nepo zingam anegamba katusoka tulindeko atumalirize chikopecho chaiwe fast pack up katicha wede achitegeza nti sawa yona tulinze bulinzi club ya PSG nga wala ngira mubutongole nga iba joku wenanga te basa iningo msambion gwe baita Ferran Torres nga ba mjo club weyo ya Barcelona anengo msambion ya zali benda kuzume zali abili muenda umwezo kwa kule mwaka kwa nkumi bili ya inemi ya kabili mkagejo kuna msaja munazo gangari ya Spain azanyi yangu umutebi ku club ya Barcelona na basingo bonji mwabade mwlaba nga yeti mwojo ishati na msambu mwamvu alima fote ziri mkaga ya zali wa mchibuga chibaita foisi ukuvira kumu kwangiri ya Spain ya ranga bazade mwambiri abamu zala tato ya msaja yugubaita Ferran Torres atenga mamawe ya mchalo yugubaita kocha Garcia bebazada ubombiriri abamu zala ya tango kwela nga zanya kapira nga jari mwana mto ya tanika kwa timu ento ya club ya Valencia gwali mwaka kwa bili mkaga mpaka bili ya bili jesambile mpeja ni samungu mwe jalij naba tebeda goals zali mkaga ngaliku club ya Valencia ya ita mitendele jale jenja ulo mpaka ibamu sumu sana tango kwela nga zanya kwa timu inkuru ya club yo ni inga zanya kwa timu ya weyo kubili mju kila nte na kusumbe zari kumina jano mwezo kwe kumi mwaka kwa bili kumina mkaga uyalagi kila mugemye ya soke na dela mutimu mweyo kubiri ya club ya Valencia bamu nita mkonga substitute baina team jibaita malaka B jibali basinka nyinga game weyo baju wangu mtevu ne goals alibiri kubirele ye yongiro kubira nga teka uko mtindo gole genja ula ma team za genja ula ni gamu teka kerise joji mwimali club ya Barcelona ni club ya Real Madrid mkasela ku club ya Valencia ni bamu wenda gani mpia mkumira ku club weyo kumalaka banga kawirako edana akasente ni bako ongeze li team ya liya ino kubira nge vayo angiagaro kubira nge msaininga ni kada kumimilion ya bili mudan euro then mwangu dala ndiba msumusa na tango kwena gazinyira kwa timu yankuri ya club weye na kuzomwe zingaru mwezo kwa Januari umaka kwa bili kumina mnana ngairabi kila mgemi ya soke ya dako timu yankuru ya club ya Valencia na kuzomwe zari ya soto mwezo kwa kumina kumwa umaka kwa bili kumina msambo bamle tamu konga sabisut bali wa sinkanyi club ya Real Zaragoza mchukope jechakopa darenga game weyo baju wangu teo vne goals zari nyakwe mwye rabi kila mgemi ya soke ya dali ya Spanish ya liga ya jena kuzomwe zari kumina mkago mwezo kwa liwe kumina ebili bali wa sinkanyi club ya Eibanga game weyo bati mpulua ne goals zari bili kwe mwa batu club ya Valencia team enkolo yabasambira season zali sato angemu ko season jateka uko mtindo gwenja olo wasoba kugira ku 2012 yedabi kampeja ya satu mwena ijaliji nabatiwa go zali nyayo kira neko season yabili kuna nabili kuna mwenda yedabi kampeja yabili mwena ijaliji nabatiwa go zali biringi omo mgatre yabasambira mpeja lichenda msambu nabatiwa go zali mwende bangle mananga zingira club heyo yabayama kukwe nga bawa angula chuko peche chako padare cha season yabili kumina mwena bili kumina mwenda then javo kukwe nga tre agenda mguangiri yabu ngereza ku club ya Manchester City bili yabili mpaka bili yabili mwebili yedaza njira club heyo jayasambira mpeja yabili mnana jaliji nabatiwa go zali mwendo kugenda kwe ku club ya Manchester City na kuzome zani nyomwe zogomu na ana omaka kwa bili ya bili bweto club ya Manchester City reba vayo ni barange mautongole antibali wa mazo kwena nga bafu na msambio kundagani yimi ya ketano ange inoko mekerezo omaka kwa bili ya bili mwetano bate kama kaka sente kompi milioni ya bili mwemi tuwalu chinane za poundio kubena nga te bafu na msajono then yalabi kila mgemi ye ya soka ya daa kutimu nkule ya club ya bamle tamkonga sabisuti bali mulije kwa ngiri ya mungereza yoku ntiko bali basinkanye club ya Wolves inga game ya baju wangu la mtelevu nego zari sato kwemu theni na kuzume zinga sato mwezo gomuenda ya teba guri ya soka daku club ya baliba sinkanye club ya Burnley mchikope chechali jikapu nga game weyo club ya Manchester City baju wangu la mtelevu nego zari sato kubwerele club ya Manchester City teba sambi la banga dene season zari bini game kwa season jateka uke mbeira ya lia bili ya bili mkumu ya labi kinampia jari ya bili muena jali jinaba teba goal zani msambu gamo mga teba sambi la mpia jari na mwesatu naba teba goal zari kumina mkage bangle mana gaba zanjira kapira ya bayi ambako kuangule chuko peche cha Premier League wa season ya bili ya bili ya bili mkumu kwa sali jikapu wa bili ya bili ya bili mkumu kwa sani chuko pecho cha UEFA Champions League yabayamba ko kubera ngatse bagenda ko finals za 2022 mugomo then we have club ya Manchester City mko kuda mugwangira ya Spain ku club ya Barcelona 2022 mpaka nakati yakaba 2 mpya je 10 mwana jaliji yakaba tebera goals liana mwemo kugenda ko ku club ya Barcelona Jokrant na kuzomeza 2022 mwezi gwe 12 mwaka gwa 2022 mugomo club ya Manchester City we bavayo ni bachika kasa mu butongole ntyo msambion yali amazo kubera nga yega to club ya Barcelona kundaga ni yemi ya ketan ngendaga nujibamuwa yalia inoko mekereze wa mwaka kwa bili ya bili musamfu na kuzume zinga bili ya mwezo kwa januari o mwaka kwa bili ya bili muwebili ya teba gole ya soccer daku club yo bali wa sinkanye club ya Atletico Bilbao bali mchiko peche chako badare ku round of 16 in fact balo zinga ne goal zali sato kubili then na kuzume zinga bili ya mwezo kwa kusatu o mwaka kwa bili ya bili muwebili na teba gole na kula na assisting ajukule no msambioyo gubeta PRMili kabe miyanga bali mu El Clasico club ya Barcelona aneba wangwa ne goals zali nya kuwerere club ya Barcelona yakaba sambira season zili 5 ngezi nko season zaba data de okembera osoro kogera ku 2025 2022 mukaga yarabi kampeja ya satu mukaga jariji naba tya goals zali 10 mukaga yogene ko season ya 2022 yarabi kampeja ya satu mwezi satu jariji naba tya goals zali nya gamo mugate club ya Barcelona yakaba sambira mpya jari 2 musamvu yakaba tebera goals zili nkaga mutani bangali yakamalanga bazangira kapira bayambiye ko okwera nga batole kope bienjolo Spanish Liga wa mirundi ya sato kopa dareo wa mirundi ya gumo super kopa de Spana mirundi jiri ya sato wabili ya bili mwe sato bili ya bili mwe tano kwa saa no wabili ya bili mukaga then timu ya gwangiri ya Spain ya tanika ku timu ya buyaba vubuka abali wansuwe miyake 10 na agenda ku under 19 under 21 then bili ya bili nibamu hita nata ukwela ngazinja ku timu ya nkule ya gwangiri ya Spain ya kabaza njile mpia jiri nkaga mwe tano ya kabate veda goals jiri ya bili mutano ya bayi ambako ukwela nga batole kope chao kapu wa bili ya bili mukaga kwa sana chukope checha euro uwa mwaka kwa bili bili muena ya msambio kwa Tafiran Torres Benji beruti chwa eno kwenanga chogira kwa msambio na yolo waka dona kuruwa lero sugenda kwenanga suka kwa wano Silivia Sabrina Gimania kwa galiza kaunge za kalonje program chakazi na DJ Danio agenda kubiranga ja kuongereo ni enteka teke yoto vao bye bye.
1: Musanyi wolunaku uyu yabadde musanyi wolunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wanoku radio buju esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buju yongere kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanye ngeri gyoyinzo bukumamu eno ye head 30 wano ku radio buddu
2: okwekwata mu maaso Chabulabe, orensonga nti engaloza fezo, ebisere bisinga zibera nchafu. We walo kwe kuata mumaso, echienzo kule tero kwe teko burwade, obobu uka mumaso, amaso gone gafa. Kwa galizo bula mwoblu njibuli kade.
1: Eyu yebade herethe tip, wanoku radio budu. Na wenyeza tedela tuiribe sukule katondeka o muziki kabidenjo gufunike pugo mchakaza mchakaza enwe sawo yokusatu wanukredio budu radio yomu tuwabulijo kwetu kina kumia kabimu etan

Wachi we kuyane zilaini nemba pule nyingi. Ngatoso vlo kunyumirweza suleli kumiwende jawansi. Eye sigika, atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue, ocho.

0: yako. Teka mwaka ilimba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku mkada makumi ya namu uviri. Obu gabi wakakwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka ilimba ko. Sumulula vibeso, ne Kola Tunes okuva mu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
3: Katika katwa juka nye, waliwonga radio buduwe tandika, walioli nemi yake meka, wazaliwa weri, ya bafe, ujiuliriza kumala banga chi. Olinabio manyera vya jukira, murugendo lwa radio buduwe miaka bilimwe tano.
4: Katibuli lwa Sunday, okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu. Tosubanga program, tujuka nye miaka bilimwe tano ja radio budu. Ouliraba mua balikaba kwa ziwa radio budu.
3: Abalanga na yo, naba ntuwabe nsonga mbitundu vya fe.
4: Wamuna haba uliriza bolu lango, ngabatu tutotolida kwebio biba jukira. Erabi yaba manyi, mubange liye miaka bilimwe tano. Tano eja radio budu
5: wali wo msaji anga msoga ngakuba anga masimu
6: ha alo sinova kubudu ndakwe kalakasa
4: twejuka nye
5: umuntu wakola kungu okolera mu kaboxa kabibati kati no tuka nokuba ngo okola nga weyambudde kiteteyi nga mundu otadde mu kavest osobola okuone bugu mungate munika sc ningo okola ngo oli musanyufu
4: twejuka nye miaka 25 eja radio budu
7: katandika ngo kuuliriza obu radio nga tuli miaka anga musanvu munana Endo kuri ya radio budu Endo kuri la kuliko akasajia kiba itanga kadoma
4: Twejuka nye
3: Program twejuka nye Twejuka nye Wana ku radio budu Radio yomu tu wabuli jo Oli wakati mchitundu wa choku bide chembo siyebye mizanyo Wanu program twa tukwenkuke Sports Special

Radio Woods. Radio yo mtu wabuli jo. Senyiga wena kuzinongari kono umasu kaba nage ngandi bubi. Chichi senyiga wena kuzinongari mochi. Basi na wewamu sindi seba mani yuwa chewu sibariba purubani. Abagala ukutu ingiza Premier League nga malozi gafa gama soku peda nga gafa. Simanya basi ni mwimu wa msindi senga timwagala tuwelezo komite shudi ya mwe. Uyansi wa mti yasi ni samba kusandi. Nekirabi ya Man City saa kumine mwezi ya kaungezi. Mchukwe pecha komite shudi. So weekend ni ni busy. Busy weekend. Kubanga ne wali mkwangiri ya Ufaransa wali yuko Pius Ginelenis. So Pius Gino mkiso kwangu lechukope chidala mkasera mpawe kaga. So weekend ino still. Nerije kwangiri ya Spine genda kupeda nge simbula. Unako ulo urencha. La Liga. Tuani iliza La Liga. La Liga. Actual simbula lua Saturday. Sawe nyini utuwa sinzi deni tuga wakatufumlu. Tune ya katambula wakafi. Fato mwindi tumukolideki. Akatambula kafi kalimu odi atanu. Kalita atanu kumitalu. Kalita milio ni muku mitalu yebili. Kalikuwa game zili munana. Game zili munana. Atanu kumitalu. Milio ni muku mitalu yebili. So jakupa kuzino musisambu zilo mwenda. Inkaga mu musisambu. Asati mutanu. Shenda mwenya. Zilo musisambu zilo mwenda. Inkaga mu musisambu. Asati mutanu. Shenda mwenya. Chie guono wa niyawa mwina mwomo kono ngampu lila mtandi sokuru buka. Chabache usi mwomo agizi mwomo. Chie gu mwomo isi za mwomo. Mwomo tamuli za mabasa. Ama fetufuna katambula kafo unakulencha. Jukila bane Friday weda special. Mujimanye. Edo VIP ya fefude mgemu emu. Neda singe wangu de by the way. Singe wangu de. Ategu mjukine tabodi na limuwa wangu de. Yalidi fefude mgemu zibiri. So singo ya piyalidi badova ya CSK Sofia. Nema kabitela avivi mpaka Eza Europa League. So over wajituwa definitwe ya gala detu na akula. Hama nakabafune sinti. Bademu kwa timu zezidi bazi. Kakati kilabu ya Rangers ya jiwa the win. Rangers haisa wabatio. Guwe de mariri. Mwemu. Kasamba kilabu ya Jagronia. Timu nchenda la agenda vya SBM mwengu guzayo. Dynamo Kiev. Neba mkuta awaluma. Dynamo Kiev. So na kule nchia tufune packages za fubulamu butambule tulabe chidako. Ordinary Audi 10, VIP Audi 5, single Audi 2.2. So jakupa kuzino musambu zero mwenda. Inkaga musambu. Asati mutano. Shenda mwenye. Zero 709 67 35 94 Trust Audis Baganda katamula kano kandi bade ku menu.

0709 67 35 94. Trust Audis akatambula oli wa dembo gamanti nsa awabadde ovayo 2.5 kanteko 1.5 oli wa dembo gono gamanti neda sewo nsa wabadde golo golo kanteko 1.5 era oli wa dembo gamanti nze ntinze kanja uzemu noga nti kampira munana nti ye kansi benena toina musango gona goboko ze seruganda he ataguliwo tuguliwo sakata mulo solo kazanyisanga bobo yagadde ne tumufuna musande njagala mu mu bakazi nezigenda kutani ko musajja tumutaize taize wano na wali sabika nti bakedi ambali tumufuna mu Zero seven zero nine 67 35 94. Mwabayiso baba somisagala mweta antali. Mwicha inayobu devonji.